0: Yes.
1: Mazaka na kakuma siku mamakundo.
0: Yeah.
1: Hmm.
0: Ya nei makusinyungu ekno.
1: Ehe.
0: Ya kuna kusha nako tuweni wale kangaro ka small B wera.
1: Wera kume na small B.
0: Wakatane wa jio na wanche ya kudami kira na ronde muatomo.
1: Okay.
0: Kukia ngura na DJ star ronde mu.
1: Waidi wa.
0: Ya.
1: Nani kuzuguma wera kume na small B.
0: Yaro, kandu kumatikuwa muwapere.
1: Wapekere ningeno mpadi.
0: Ya, awe tunawapeke kare kare.
1: Shop shop. Yaro. Piru kasuro sabaku mpako, kampito mkunsire poveni. Waza waza.
0: Halo?
1: Mazaka na kakuma siku.
0: Napano wa memani pritina kukundi piyoko wa waka nkola na wanche.
1: Ehe.
0: Ndaro.
1: Hmm.
0: Azondi kanyaki believe me.
1: Believe me mama. Ok, nani rugana ngoso?
0: Wampando.
1: Shap shap.
0: Wa.